Već je prošlo dosta godina, zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam tebe